0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے, اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو.

مومنو ایک دوسرے کا مال نا حق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ وَمَن

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ وَلَا

0: فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے, اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے.

اور جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔

0: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہے، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔
1: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا

0: اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔
1: وعد

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے.

اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ وما

اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

0: علما
1: خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا, اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا. فکی

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے.

اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔

مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔

0: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔
1: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟

0: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ

0: یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔
0: پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔
1: ان

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: اللہ.
1: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: مومنوں, خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے.

0: خدا.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ, تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں.

تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ أَن

0: اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔
1: وہ

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے.

0: وحسن اولئك رفيقا.
1: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے.
0: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما.
1: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے.
0: یا

مومنوں جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔

0: علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے, پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا.
0: وَلَا

اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ اللہ

جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو. اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے. کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے.

اے آدمزاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے۔

0: جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
1: وَيَقُ

اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ افلا

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ فما

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

0: ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا, اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے.

مومنوں، جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔

0: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
1: جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے.

0: رحیما،
1: یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔
0: ان

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

0: قریب ہے کہ خدا ایسوں کو معاف کر دے، اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
1: وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً،

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایزا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا

اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔
1: واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما،
0: اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولا

0: اثیما.
1: اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا.
0: یستغفون من الناس ولا یستغفون.

0: ملا.
1: بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟
2: وَمَن

0: رحیما.
1: اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا.

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.
0: ولولا

0: العالم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے.
0: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بس

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

0: نصيرا.
1: اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے, اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے, اور وہ بری جگہ ہے.

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔
1: لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا،
0: جس پر خدا نے لعنت کی ہے جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔
1: وَلَا

0: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا.
0: یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا.
1: وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے.

0: وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا.
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے. یہ خدا کا سچا وعدہ ہے, اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے.
0: لیسا

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

0: اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ

0: واتخذ الله ابراهيم خليلا.
1: اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا.

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے.

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
0: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

0: جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔
1: یا

0: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ

مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔

0: جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما،
0: اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔
1: وَقَدْ نَزَّلَ

0: مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
1: اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے.

0: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
1: جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں, تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا, اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا.

منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 45ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں جنگ احد کے میدان کا تذکرہ چل رہا تھا, آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز شکل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی. مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی, اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا. مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا. ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مسمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے. وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے. انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں, قریشی ہوں, اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی, اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں. چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی. اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے. میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا. اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے. ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا. یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی. دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا. پہلے مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی. اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا. اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے, یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے. انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے. چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا, وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے, اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا. لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتا چلا کہ عورت ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بٹانا لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں. یہ عورت ہند بنت عتبا تھی. چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا, انہوں نے ہند عتبا کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی. میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے. ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں. انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں ہی نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا. لیکن سدحیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی. مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا. ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں. اس کا بیان ہے کہ میں جبرین متعم کا غلام تھا اور ان کا چچا تویمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبرین متعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوبتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھی۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبدالعزی مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا. حضرت ابوبکر، عمر، علی، زبیر، مذب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربی اور نظر بن انس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی پامردی و جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی. عورتوں کی آغوش سے تلوار کی دھار پر میدان جنگ کے ذرا اس طرف نظر ڈالتے ہیں. انہی جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں. آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں، جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں. حضرت حنظلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے. آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی. چنانچہ انہوں نے جوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شدت بن نوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. جبل رما پر تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا. انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے تین بار زور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے. کچھ دیر تک کسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا. بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی. گویا 3,000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے. ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جانبازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے، شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے. جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی. اور بدلہ و انتقام، بحالی عز و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا. چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی. صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھی. اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے. لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا. مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچے.
اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلی نشست میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح اور شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان ساری تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ باز نے باز سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھ ہی جیت گئے، اب کہائی کا انتظار ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا ملے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید، جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke Dhanyan.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد تاشفین صاحب، اینڈ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ایک سبجیکٹ ہے، جو کہ اوور آل جو سبجیکٹس ہیں، جیسے جو فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے، اس کی جو سب برانچز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز، اور جو پولیٹیکل سائنسز کی برانچز ہیں، اس کے بارے میں ہم سر سے بات کر رہے تھے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے جو گریجویٹ کر چکے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب الومنائز بن چکے ہیں، سر وہ کسی ریناؤنڈ پلیس پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ریناؤنڈ جگہ پہ کسی عہدے پہ فائز ہیں؟
2: ہاں بالکل، ہمارے ابھی چونکہ ڈپارٹمنٹ اتنا پرانا نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو مینی الومنائی یٹ، ہمارا ابھی صرف دو بیچ گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس بڑی اچھی پہنچ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل میڈیا ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس باہر بھی پڑھنے جا چکے ہیں۔ ابھی صرف پچھلے سال ہی ہمارے دو اسٹوڈنٹس، حالانکہ ہمارے کوہارٹ از ناٹ ویری لارج، اس کے باوجود ٹو اسٹوڈنٹس آر اسٹڈیئنگ آن فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ان فارن کنٹریز۔ ایک اسٹوڈنٹ ہماری ٹرکی میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں، اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہنگری میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں فار ڈوئنگ اے ماسٹرز ڈگری۔ تو یعنی یو سی پی از اے گریٹ پلیس ٹو گو اینی ویئر، اٹس اے اسپرنگ بورڈ، اگر آپ باہر جانا چاہیں، فنڈنگ بھی لینا چاہیں تو یہاں اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور ملک کے اندر بھی کام کرنا چاہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ابھی ملا کچھ دن پہلے، اور وہ ہی واز مائی اسٹوڈنٹ فرام دی ایٹھ سیمسٹر لاسٹ ایئر میں تھا، اور وہ ماشاء اللہ نکلتے ساتھ سنتا ہے کہ سر میری تنخواہ آلریڈی 1.5 لاکھ روپے ہے، اور ابھی اس کو گریجویٹ ہوئے لٹرلی ابھی کچھ 2 ماہ ہوئے تھے۔ تو ماشاء اللہ یو سی پی کے اسٹوڈنٹس دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ بالکل۔
1: اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے جو بندہ میڈیا پڑھتا ہے وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر سکتا ہے، ایز اے نیوز اینکر کام کر سکتا ہے، تو سر جو آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے بتائیے گا سر کہ کس شعبے میں جا سکتے ہیں، کیا کیا مارکیٹ اپرچونیٹیز اور کیا کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں؟
2: پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی آر، یہ آئی مین دیر از اے ویری وائڈ ارے آف ایریاز جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو شوق ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ جنرلی سول سروس کا ہوتا ہے۔ تو جنرلی اسٹوڈنٹس جو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر پڑھتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ ہمارے سول سروس ایگزام میں بہت ہائی ہوتا ہے، چاہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہو یا پی ایم ایس کا ایگزام ہو، اسٹوڈنٹس دے جنرلی ڈو ویری ویل۔ اور آپ اگر دیکھیں جو پاس اسٹوڈنٹس پاس ہوتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس میں، اکثر لوگوں نے پولیٹیکل سائنس یا آئی آر رکھا ہوا ہوتا ہے، چونکہ یہ جو سی ایس ایس کا ایگزام آپ کا ہے یا پی ایم ایس کا، اس میں بڑا ہیوی ایمفسس ہوتا ہے ہسٹری پہ، پالیٹکس پہ، کرنٹ افیئرس پہ، انٹرنیشنل افیئرس پہ۔ تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے بیسکلی آپ کی سی ایس ایس کی تیاری ساری ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں آپ کے آدھے سبجیکٹ سی ایس ایس کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ میڈیا اسٹڈیز، آئی آر پول سائنس کے اسٹوڈنٹس میڈیا میں بھی بہت آسانی سے جا سکتے ہیں، بیکاز ان کو دنیا کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میڈیا میں آسانی سے جا کے وہ اینکر پرسن یا انالسٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جنرل سبجیکٹس چونکہ انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہر ایریا اوپن ہوتا ہے۔ آئی مین فار ایگزامپل آپ نے کوئی جنرل مینیجریل جاب کرنی ہے، اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی اسپیسیفک اسکل، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ سب ایریاز بھی اوپن ہیں، مینجمنٹ، بزنس کے اندر، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر۔ میرے بہت سے جو جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی وہ کارپوریٹ جابس بھی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، جہاں پہ آپ کا این جی او سیکٹر ہے، آئی این جی اوز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہے، کنسلٹنگ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بہت سارے جاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں۔
1: ویل دیٹ از گریٹ ٹو ہیئر سر، کہ ایک جو ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے، دیٹ از ویری نائس ٹو ہیئر سر۔ اچھا سر، موونگ آن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایڈمیشن کیمپین کے حوالے سے شو کیا جا رہا ہے، تو میں آپ سے ایڈمیشن کے کرائیٹیریا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس جو میرے لسنر نے ابھی ابھی انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے، سر کیا کرائیٹیریا ہے اس کا، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ وہ ہیومینٹیز آف سوشل ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے، مطلب اس کو کتنے انٹرمیڈیٹ کے مارکس چاہیے اور کیا اسکالرشپ وہ اویل کر سکتا ہے؟
2: ہاں، اس میں ہم جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہوں، اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے یا آرٹس پڑھے ہیں، سب اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مارکس کی بات ہے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسکور 50

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Let's get stress-free. Tune into FM 92.6, UCPK Duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 UCP کی دنیا.
3: ہائی گائز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سوربھ شامس اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف سر کہانی. ہمارے ریجن کے کلاسیکل میوزک کی اوریجنز آر ان دی سما ویدا، وچ از ہندو اسکرپچرز اینڈ مور دین دیٹ اے کلیکشن آف سیکرڈ ہمس. یہ اسکرپچرز سمپلی پڑھے نہیں جاتے تھے، بلکہ اسپیسیفک پچز اور ٹیونس پر چانٹ کیے جاتے تھے. اوور ٹائم دیز آر ایوالوڈ انٹو دی بیسز آف دی کلاسیکل میوزک وی نو ٹوڈے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کلاسیکل میوزک دو طرح سے پریکٹس ہوتا ہے، نارتھ میں ڈفرینٹلی اور ساؤتھ میں ڈفرینٹلی. ساؤتھ کے کلاسیکل میوزک کو کرناٹکا کہا جاتا ہے، اینڈ اٹ از ویری انٹرسٹنگ دیٹ اٹ یوزز 16 نوٹ سسٹم ڈفرینٹ فرام دا ٹریڈیشنل 12 نوٹس دیٹ وی یوز. تان سین، امیر خسرو، پنڈت بات کھنڈے اور ان جیسے کئی دیگر نام ہیں جن کو ہم ایسٹرن کلاسیکل میوزک کی ایولیوشن کے لیے کریڈٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اٹس بین اوور اے ڈیکیڈ دیٹ آئی ہیو بین لرننگ ایسٹرن کلاسیکل میوزک. آلموسٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی نو اباؤٹ کلاسیکل میوزک از موسٹلی بیکاز آف جسٹ ون پرسن، مائی استاد، استاد پرویز پارس. استاد پرویز پارس پچھلے 50 سے زیادہ سال سے اسٹوڈنٹس کو کلاسیکل موسیقی کی تعلیم سے وابستہ کر رہے ہیں اور 6 سے زائد کتابوں کے آتھر بھی ہیں. تال آہنگ، بولتے سر، شام کے پنچھی اینڈ مینی مور. سر کے شاگردوں میں کئی نامور کلاکار ہیں اور اب وہ خود بھی استادوں کی جگہ پر ہیں، جیسے استاد جاوید بشیر، فہیم مظہر، بینش پرویز، انیل وکاس اینڈ مینی مور. ان دا کنٹری، آؤٹ آف دا کنٹری، آن لائن، آف لائن، ہر طرح کے اسٹوڈنٹس سر سے سیکھ رہے ہیں. پچھلے 14 سال سے میں خود بھی سر کا شاگرد ہوں، اینڈ ود آؤٹ اینی فردر اڈو آئی وڈ لائک ٹو ہینڈ دا مائک اوور ٹو استاد پرویز پارس صاحب. سر کیسے ہیں؟
4: یہ آپ پوچھنا چاہیں گے کہ ایولیوشن آف میوزک،
3: ایولیوشن آف میوزک. سر جب ہم سوچتے ہیں کلاسیکل میوزک کے بارے میں تو ایک لے مین جو ہے اس کو صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ سارے گاما پا دھا نی سا یہ کلاسیکل میوزک ہے. آف کورس ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ کلاسیکل میوزک اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اگر کسی کو، جس کو میوزک کے بارے میں کچھ بھی نہ پتہ ہو، اس کو کلاسیکل میوزک اگر آپ بتائیں کہ کیا ہے تو اس میں کیا چیز آئے گی؟
4: اس میں دراصل یہ جو ہے نا، اس کے دو پارٹ بن جاتے ہیں. یہ جو ہمارا میوزک ہے بیسیکلی تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے.
3: ٹھیک ہے سر.
4: وہ چاہے ریلیجس ہو، مندر سے متعلق ہو، یا وہ چرچ سے ہو. مسجد سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی جگہ قوالی اور نعت خوانی نے لی جگہ. تو وہ مندر سے بھی آپ دیکھیں جتنا یہ کام تھا، اس کو دراصل سیکرڈ سمجھا جاتا تھا.
3: ٹھیک ہے.
4: شروع سے، مطلب ہم تو فی الحال ایسٹرن بات کریں گے نہیں، یہ جو ہمارا انڈو پاک بات.
3: ہاں جی سر.
4: وہ میوزک تھا، مطلب یہ جو وید ہے، جو کچھ بھی میوزک کی ہسٹری ہمیں لینی پڑتی ہے وہ اس سے، ان ویدوں کے ٹائم پیریڈ سے، ویدوں سے نہیں، ویدوں کے ٹائم پیریڈ سے.
3: رائٹ.
4: وید کے میننگ ہے علم کی کتاب.
3: ٹھیک ہے سر.
4: یہ نہیں کہ ہندوؤں کی کتاب، اس کے ساتھ لگے گا رگ وید، اتھر وید، یجر وید، سام وید، تو پھر وہ مذہبی کتابیں بنیں گے.
3: وید جو ہے اس کا مطلب بیسکلی بک ہے.
4: بک مطلب جیسے نا وہ انڈیا میں کہتے ہیں آپ کے پاس اتہاس وید ہے، مطلب ہسٹری کی کتاب، اتہاس ہسٹری کو ساری بکس کے ساتھ. لیکن وہ جب وہ لوگوں کو یوں ہی محسوس ہونے لگا، تین وید جو تھے آج سے 4000 سال پہلے ٹیکسلا میں لکھے گئے تھے یہ وید، اور اس کے 100 سال بعد سام وید لکھا گیا. یہ جو تین وید تھے سام وید سے پہلے کے، میں نے بتایا یہ چینٹ ٹائپ ہے نا، پڑھے ہی جاتے تھے. تو جب سام وید 100 سال بعد لکھا گیا تو اس کو سمجھے کہ گا کر بھی کہا گیا. लेकिन वो जब गाया गया तो उनको वो चूंकि हाई पिच से करना पड़ता था, तो वो एक सुर ऊपर के सुर से गाते थे, जैसे ओम नमो भगवती,
3: एक ही सुर पे,
4: एक सुर पे। अब जो उन्होंने देखा वो तो बड़ा हार्ड है, तो उसका बेस का सुर फिर मतलब ओम ओम ये होगा। जब दो सुरों के दरमियान का वो सिलसिला बना तो उसका सेंटर उन्होंने देखा तो वो माँ मिला। उसके बाद ये एक साज आप देख सकते हैं तानपुरा, जो क्लासिकल के रियाज के लिए चार तारे होती हैं,
3: मोस्ट कॉमन,
4: उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना किसी भी मुल्क में। चार तारों में तीन तारे सिर्फ कंसिडर

0: جو خاص الخاص تعلیم تھی وہ صرف اپنی اولاد کو بتاتے تھے, اور وہ بھی ٹیلنٹڈ استاد, اور وہ گھر کے جگہ ایسی بنائی ہوتی تھی کہ آپ کی جگہ تاکہ باہر کو آواز سنے نہ, کئی بار ساتھ تبلے والا نہیں ہوتا تھا تاکہ وہ یاد نہ کر لے, ظاہر وہ ساتھ بجائے گا تو اسے بھی یاد ہو جائے گا. تو وہ دوسری تعلیم جو تھی خاص وہ اپنے بھانجوں بھتیجوں دامادوں کو بتاتے تھے کہ یہ پیٹ پال. تیسری تعلیم گھر کی ڈیوڑیوں میں ہو, الگ گھر سے ان کو کہتے تھے یار ان کو بتا دو آئے وہ خدمت کر رہے ہیں. اس وقت پرابلم یہ تھی کہ آج تو ایک ٹیوشن طے کر دی کہ منتھلی آپ جو بھی دے رہے, ہم وہ اس وقت ذکر نہیں کرتے کوئی بھی دے, کیونکہ ابھی ہمارے پاکستان میں کچھ سیٹ نہیں ہے, وہ کام سکھانا وہی ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں کچھ تھوڑا. اس وقت وہ ٹیوشن سسٹم نہیں تھا, شاگردی تھی, ایک دھاگا باندھتے تھے گڑ چنے اور وہ شاگرد خدمت کرتے رہتے تھے, وہیں پلتے تھے. بادشاہ نواب ان کو خرچ دیتے تھے, جب مغل پیریڈ ختم ہوا تو نوابوں کا دور ہوا تو وہ گھرانے بن گئے, وہ اور کام گڑبڑ پیدا ہوئی, جو حویلیوں بڑی بڑی مل گئی نوابوں سے, وہ اپنے سٹائل دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتے تو وہ کسی کا سٹائل اپناتے بھی نہیں تھے, اچھا نہیں سمجھتے کہ گوالیر بڑا گھرانہ ہے, دہلی بڑا گھرانہ, جے پور وہ اپنا سٹائل گا رہے ہیں, وہ اپنا سٹائل ہونا بھی ویسے چاہیے کہ لتا کا سٹائل ہے نا ادھر سے, رفیع کا, کشور کا, سب کا اپنا اپنا سٹائل ہے, مہدی سن غلام علی, تو کلاسیکل میں سٹائل ہوتا تھا. اب وہ بہت کم, اب وہ امیر خان صاحب نے کچھ ایسا کیا, ایسا سوچا اس کا ڈیزائن کلاسیکل کا بیلنس بھی وہ سب گھرانوں والوں نے چینج کر کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا, اب اس سے آگے ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا. لیکن میوزک جو ہے یہ تو ہے کہ اندر اترے روح کے, جو میں چاہتا ہوں ہونا بھی ایسا چاہیے, خاص طور سے کلاسیکل. دیکھیں نا فلمی گانا وہ بہت اچھا ہے, اپنی جگہ لتا نے, آشا نے, نور جہاں پہ ان لوگوں نے, رفیع کشور انہوں نے گایا, ایک فیلنگ اس کی بنائی کہ یہ سچویشن ہے, وہ درد سے میوزک ڈائریکٹر نے کلیئر لفظوں کو کرایا کہ جاتی کو وغیرہ ہے نا چاہتے, لیکن کلاسیکل میں پرواہ نہیں کی جاتے, لیکن اس میں بھی ایک وہ درد فیلنگ آ کی جائے جس کو آکار کہتے ہیں, سا لگے سر پہلا سر تو لوگ کہا ہاں بابا کا چین آ گیا, وہ گانا ختم ہوتا جا رہا. لیکن پھر بھی لوگوں نے گھرانے دار لوگوں کے علاوہ بھی سیکھ لی, ان گھرانے دار لوگوں کے آگے پتہ نہیں یہ کیا سوشل کو سیٹ اپ ہے, وہ لوگ نہیں رہے, گوالیر گھرانہ بہت بڑا گھرانہ اب ان کے صرف شاگردوں سے چل رہا. جو تھے گھرانہ چلانے والے لوگ حدو اسو خان خاص طور پر نتو خان, ان کے پوتوں کے بعد ان کے آگے کوئی اولاد, مطلب گوالیر گھرانے کا کوئی ان کے ننیال اور ددیال میں کوئی زندہ نہیں. تو باقی کچھ کچھ گھرانے قائم ہے, پٹیالہ گھرانہ ہے, شام چوراسی, دہلی گھرانہ بھی ہے, اجے پور کچھ ہے کرانے والوں میں سے, تو وہ ایک سٹائل ہوتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ رفیق کشور کا سٹائل, لیکن جو بھی سٹائل ہو میرے حساب سے وہ اتنا اس میں ایک پیتھوس ہو, ایک فیلنگ ہو گائکی میں, یہ نہیں کہ صرف گرامر اور راگ. دیکھے نا جو جب شروع ہوا مطلب دوسری صدی سیکنڈ جو ہے تب سے یہ راگ لفظ شروع ہوا, اس سے پہلے گایا جاتا تو اس کو جاتی کہتے تھے.
1: ٹھیک ہے,
0: بات تو ایک ہی تھی, وہ چینج ہوتے ہوتے ان کے نام چینج ہو گئے, کچھ بدلتے گئے, کچھ انسٹرومینٹ تھے
1: لیکن چیزیں وہی رہیں.
0: اود سے گٹار بن گئی ہے نا, جیسے دیکھتے دیکھتے وہ بن گیا ہارمونیم, وہ آرگن سے ہارمونیم بن گیا تو آ گیا وہ کی بورڈ ہی بن گیا, تو وہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن گانے میں کلیئرٹی جو ہے نا ورڈز کی, لوگوں کو سمجھ آئے, یہ ٹھیک ہے اس میں ہندی کے ورڈز نکالنے نہیں چاہیے, اردو عربک پرشین کی استائی انترے ہیں, کچھ پنجابی بھی, لیکن لفظوں کا جو استعمال ہے میوزیکل لفظوں کے لیے وہ جو ہے نا برج بھاشا, وہ لفظ استعمال کرنے پڑتے. لیکن چاہیے یہ کہ جو سننے والے ان کو ایکسپلین کیا جائے اور ان کے جو ہے نا تلفظ کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی اچھا ہو تاکہ لوگ سمجھ سکیں. یہ ہو کلیئر ہو, چہرہ صاف ستھرا ہو, آ جو ہے آ آ ہم کہہ رہے آ وہ آ آ اس طرح نہ ہو.
1: ٹھیک ہے,
0: اس میں ایکروبیٹک کام کم ہو, سکون سے بیٹھ کے گایا جائے اور وہ کلیئرلی جس طرح کمپوزڈ چیزیں ہوتی ہیں فلمی یا غزل, اس میں ایک فیلنگ درد ان پوئٹری کو دیکھتے دیکھتے. بہت بڑے گانے والے غزل کہتے ہیں ایک غزل کے جو شعر ہے 20-25 بار صرف آپ وہ ریسائٹ کرے پڑھیں, ان کے میننگ پوچھیں.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سوربھ شمس اینڈ دس از پروگرام سر کہانی. ہم استاد پرویز پارس صاحب کے ساتھ کانورسیشن میں ہیں اور ابھی ہم کلاسیکل میوزک کے بارے میں بات کر رہے تھے. اٹ ہیز بین اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. سر ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, بریک سے پہلے بھی میں نے اسی بارے میں بات شروع کی تھی کہ جو ریاض ہے, ریاض کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ریاض جب آپ کرتے ہیں تو کس مائنڈ سیٹ میں ہونا چاہیے, ریاض کو آپ کس سوچ میں آپ نے بیٹھ کے ریاض کرنا چاہیے آپ کو؟
2: بات یہ ہے کہ میوزک میں ریاض کو کوئی بڑی عجیب چیز سمجھی جاتی. دیکھیں آپ کرکٹ تو دیکھتے ہی ہیں نا, ہاکی آپ دیکھتے ہیں یا ریسلنگ. اب جب میچ ہوتا ہے تو اس میں تو نہیں نا وہ کرتے کوئی ایکسرسائز شروع کر دیں, ایک بندے نے بیٹ پکڑا ایک نے بال پکڑا تو فیلڈنگ والے تو اپنی جگہ ہے, دراصل تو دونوں کا کام ہے. وہ بیٹنگ اور وہ بالنگ کے لیے ایکسرسائز کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اور جو کوچ ہے ان کی بڑی بڑی سیلریز ہوتی ہیں, وہ کھیل نہیں سکتے تو مطلب اچھلنا کودنا سانس کا بریدنگ ایکسرسائز وہ ساری ہوں تو وہ گراؤنڈ میں کام بنتا ہے.
1: رائٹ.
2: اسی طرح یہ جو میوزک ہے اس کا کئی گاڈ گفٹڈ آوازیں اچھی تو گائی چلے جاتے ہیں. کئی ہمارے فلم سنگر تھے جنہوں نے نہ ریاض کیے ان کا وقت گزرتا گیا. آج کل تو بڑی آسانی ہے, آپ کے پاس ٹیونر لگا دیں اس کو کلیئر کر لیں, اس میں ڈال دیں فلٹر ڈال دیں جو مرضی کر لیں, سر جو ہو جہاں مرضی ہو اس کو اوپر نیچے کر دیں. یہ تو غلط ہے. جو وہ جو ریکارڈنگ ہے اگر وہی جو بنی ہے ریکارڈنگ وہ چلے گی تو اگر کسی کو کہا جائے آپ ذرا گائیں اسٹیج پہ اکیلے صرف کی بورڈ یا ہارمونیم کے ساتھ تو پھر تو خرابی پیدا ہوگی.
1: رائٹ.
2: اتنی بہتر یہ ہے کہ کسی کوچ کے ذریعے ریاض, لیکن پرفارمر میوزک کا اور ہوتا ہے, کوچ جو ٹیچر اور ہوتا ہے. پرفارمر کو سکھانا نہیں چاہیے, اس کے آواز کا گلیز جو ہے جگہ عمر کیا چھوٹی تانے وہ خراب ہو جاتی جب وہ آ آ آ وہ ٹھیک کرتے کرے گا تو وہی ہے, وہ کوچ کا دینا ہی نہیں دے سکتا میوزک کے کوچ کا خان. وہ سامنے بیٹھ کے کچھ ریاض کرائے. ریاض میں دراصل صرف یہ نہیں کہ آپ محنت کریں, آپ نے مائنڈ کا ریاض کرنا, لیٹے بیٹھے سانس کا اسٹیمنا بن سکتا ہے. مطلب آپ بریدنگ ایکسرسائز کے لیے آپ اس طرح ناک سے سانس لیں اس کو صبح اٹھ کے کرتے رہے, کوئی ضرورت نہیں ہارمونیم ہو تان پورا ہو کی گٹار ہو, بڑا فائدہ 10-15-20 منٹ صبح صبح فریش ہوں کر کے دیکھیں, لیکن اس کو دیکھنا کہ سر چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے
1: ایک جگہ پہ ٹھہرا,
2: اس کو موبائل میں ریکارڈ کر لے پھر دو ہفتے بعد کر, یہ نہیں کہ روز ہی کرتے رہے پھر دیکھیں سر ایک جگہ. آج کل پھر ٹیونر ہے موبائلوں میں, مطلب آ کریں تو ٹیونر کا جو وہ ہے سی, اگر تو وہ لائن ایک جگہ ہے دوسرے سر پہ جانے کے نہ جائیں کون سی جلدی ہے. یہ کام آپ 6 مہینے سال کریں تو سب سے بڑے گویے بن جائیں, جب 7 سر قابو آ جائیں گے تو وہ سٹرونگ ہو جائیں پرفیکٹلی آپ کے ٹیونر کے حساب سے, تو میرے حساب سے وہ بڑا گویا ہو جائے. اس کے بعد وہ غزل گائے پاپ گائے کلاسیکل گائے جو مرضی گائے, صرف اس کے بعد پھر اس کو سٹرونگلی اس میں ایک فیلنگ پیدا کرنی, وہ اپنے اپنے مائنڈ سیٹ سے کرنی.
1: Right,
2: اس کو خوبصورت بنانا ہے, وہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کے آپ کے اندر وہ کس طرح ایسٹھیٹکس اور ایک وہ درد ہے وہ پھر ہو جائے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے, بہت ہی بڑا میڈیسن سے بھی اوپر ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایسے تھے غیرت مند, ان جیسا کبھی کو ہوا تو فیل نے آ رہی وہ لتا کس قدر فیلنگ تھے بغیر کھیلے جو لگاتی تھی. آشا بھی آشا تھوڑی شارپ تھی, یہ لوگ رفیع سارے آرام سے کھڑے ہو کے گاتے. غلام میڈیسن پہلے شروع میں ہلتے تھے, ہمارے کلاسیکل گانے والے تھوڑے ہل جل کے گاتے تھے پتہ نہیں کیوں, پھر آہستہ تک کرتے. اب دیکھیں کئی لوگ جو تھے گھرانے دار نہیں تھے پھر بھی انہوں نے سیکھا, جن میں کچھ نام ہے شاید لوگ جانتے ہوں, بھیم سن جوشی, ان کے کوئی پیرنٹس خود بھی مزدوری کرتے تھے, اتنا بڑا نام ہوا کہ استاد بڑے غلام علی خان امیر خان کے برابر نام, کہ بھارت رتن کہلوایا, اس طرح کے کئی نام ہیں पंडितों का नाथ ठाकुर, उसमें हिंदू कई लोग हैं, मुसलमान भी कई लोगों ने किया, लेकिन अताइयों में जरा कम नाम है जो इस लेवल पे ले आए कि मेहदी सन गुलाम अली, परवेज मेहदी या सलामत अली खान, तो वो फतेह अली खान, अमीर खान, बड़े गुलाम, इस लेवल पे ये कम लोग आए। लेकिन वो बड़े गुलाम अली खान वो 24 घंटे जब तक सोते नहीं थे, सुरमंडल पकड़ कर सुर का रियाज करते ही रहते, प्रोग्राम है या नहीं है। इसलिए इतना बड़ा नाम है कि बड़े गुलाम अली खान जितना नाम काम ही है किसी का। तो इस पे, इन बातों पे गौर करें, बन सकता है कि गॉड गिफ्टेड जिसकी आवाज है, आपकी आवाज जिस तरह है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करके एक एक स्टाइल को, वैसे मेरे हिसाब से हर बंदे ने कहा उसको कायम रखकर, ज्यादा स्टाइल नहीं गाने चाहिए, वो फिर बिखर जाता है। और ज्यादा किस्म की कमर्शियल गाने वाला वो बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसको फरमाइश होगी कमीज काली पीली नीली, तो वो मुख्तलिफ तरह की चीजें गाते, एक स्टाइल खत्म हो जाएगा। मेहदी सन ने एक ही स्टाइल गाया, गुलाम अली साहब ने एक स्टाइल गाया, लता ने एक स्टाइल गाया, नूर जहां ने, तो वो एक स्टाइल बना। कमर्शियल गाने वाला कहे जी मैं अपना गाऊंगा, कभी फंस जाए तो वो कुछ सीधी सारी चीज गा, क्योंकि वो चीजें फिर मिलती है बीच में, तो जो गाना जो है वो डिस्टर्ब होता, अनकॉन्शियस बंदा समझे ना सब।
1: This has been a very interesting conversation और जो आज बातें पता लगी हैं, I'm pretty sure कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे जितने ऑडियंस है, हमारे जितने सुनने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। आज हमने बात की उस्ताद परवेज पारस साहब से अबाउट क्लासिकल म्यूज़िक एंड कैसे क्लासिकल म्यूज़िक इवॉल्व हुआ, कैसे उस्ताद जो है शुरू से इन क्लासिकल म्यूज़िक की रवायात को छुपाते आए हैं, और कैसे हमें अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए अपने रियाज को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। सो वी टॉक्ड अबाउट अ प्लेथोरा ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड यहाँ मैं आप सबसे लेता हूँ इजाजत। मैं हूँ आपका होस्ट होरब शम्स, दिस इज रेडियो FM 92.6 UCP की दुनिया। आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर कहानी। खुदा हाफिज़।

یہ پیغام منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز، ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن، صوبائی محکمہ جات برائے بہبود آبادی اور دیگر شراکت داروں کے باہمی اشتراک سے پیش کیا گیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: ایم نیوز. موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ،
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارا ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی.
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن،
4: اونلی آن ون پلیس.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔